0: dat din partea de deputat. Păi de fapt, tu coloce părerea de părere, că nu am trebuit ce de-a pedea spune. Tu o să găi o gen de geamă de murie.
1: E bel giorno. Oggi è un bel giorno.
0: È 2 giga?
1: Sì, 2 e 7.
2: Oggi è un bel giorno per morire.
3: Fredda. Certo.